0: moto moko achalite Bona kola kisayo Denge osali
1: Telema, telema, telema, telema
0: Twende tali laka Mwana mbale de lakate Loka u